0: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо, вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има своє згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спременбе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofraier.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечор? Поставля!

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Поля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Від перших тонів до заднього рефрена.
2: Останемо, приятелі, най буде сміх, кот тістих дней.
1: То са песми, ки їх знамо усі. І їх чутмо усак по своє. То є наша глазба, наша традиція. І здесь є час, да й